لك صبر لك صبر لك صبر تاسو دا ونوري دي کنه دا وري رازي جي رازي دا غو سو ټپي وري دا ګلپانا رازي جي نه ري ګد چانم نه ري ګجي نور نه خو بيخي نه ري ګولي چې مونږ بلډون سن بلاک ولګو نو بیا د نور نه